tie kakra Bible na se akudia bi ani wa betumi ati wo tene ni wo se tatra na bi oba sori ati awo yesu se obebu ni fo wo de wo atu wi ase nyame so wo ni mi ase nyame come to Jesus Jesus is calling you minia se wi ame tebro fo kwa ka meka bro fo ni bi atro pa ka bi atro wo wo sani ya school na wa kono ye wi ase nyame ni wo se fa koso wo se peja wurante Yani kasiya, wani da wuro kong kong kong kong kong. Biya si nyina ntise. Wani ni wabrum pawa yani ya mutu musuwa.

kura no a opese wo kire se die wo ka no menye wudi ana na wo nyime ni menyem me consider me near 3 weeks ma ba fie ma ba be wo die bi ti na wo nyime ni bro ni sha we no atwa ne ho ahia wo bi

Indum Bank Savings and Loans License no ye de ama wo mo matese no mo kura ye hu meeting awodo ye sesia bi o sie mie yo na no ho asem so ye koda ho enu aye te ya ye sesa ade no a court no rule se GN